sånn, 7 minutter over 10 denne onsdags formiddagen. Denne timen så skal vi få være med på Elvis Festival, I hvert fall forberede oss på en. Vi får hive oss I bobilen nordover langs kysten, retning Måløy og Norges største Elvis Festival neste uke.

er Miley Cyrus sammen med Lainey Wilson til onsdagen din. Straks kvart på tolv onsdag formiddag, du hørte Younger You.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.